أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نام کو لیتے ہیں فرشتے بھی ادب سے، بے شک کہ مکرم ہیں زمانے میں وہ سب سے، ہیں آج یہاں دین محمد کے سبب سے، حرمت کا تقاضا ہے کریں ذکر ادب سے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر وافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو موریشس کے ذریعے اس سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد اور نعت و سلام۔

0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جمعے کے دن ایک ایسا وقت بھی ہے اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کسی جائز چیز کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز لازماً عطا کرتا ہے. معزز سامعین, جمعے کا مبارک دن ہے. جی ہاں, اسلامی سال کے دوسرے مہینے ماہ سفر کا آخری جمعہ جمعے کا مبارک دن ہے. آپ تمام سننے والوں کو ہماری جانب سے جمعہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک آپ کو ایسے ہزاروں جمعے نصیب فرمائے. آئیے ہر جمعے کی طرح باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سورہ الکہف کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد

معزز سامعین، نماز عصر کی فضیلت، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال

0: سامعین اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں, شام کے 4:41 ہو رہے ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے اعلی حضرت اور ان کے پیشانی کا نور جمعہ مسجد پوٹلی میں آج جمعہ کے مبارک موقع پر واز کی ریکارڈنگ سماعت کر رہے تھے از حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ مالیہ. اور حسب معمول حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامت برکاتہ مالیہ نئے ٹاپک, نئے زاویے, نئے پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں, ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آئیے چند اعلانات سماعت کی جس آمین. آج انجمن پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے قرآن ریڈنگ کمپٹیشن کی دوسری پریلیمنری رات 8:30, اور اس کے فوراً بعد شاہ عبد العلیم رحمۃ اللہ علیہ مسجد لاغوت اگن روز ہل میں اعلی حضرت پر جس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ دیکھ سکیں گے. اور آج رات روز ہل پلازا میں بعد نماز عشاء ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے, جس میں حضور اشرف ملت حضور مجاہد اسلام حسن المشائخ حضرت سید نواز اشرف دامت برکاتہ مالیہ حضرت سید حسن اشرف اور حضور مجاہد اسلام مولانا عالمگیر دامت برکاتہ مالیہ کی شرکت ہوگی. یہ رہے چند اعلانات. ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کا جو پروگرام ہوگا روز ہل پلازا روز ہل میں, اس میں خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے. یہ رہے چند اعلانات. آئیے ممبر رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے پڑھے گئے خطبے کی صدا بندی سماعت کیجیے.
1: یا ملک یا وہاب ونصلی ونسلم علی سیدنا محمد باب حضرتک الذي من لم يقصد منه لم تفتح له الأبواب وصل على سيدنا محمد رسول الملك الوهاب وصل على سيدنا محمد من بشفاعته يمن علينا الثواب وصل على سيدنا محمد صلاة تزيل بها عنا الأسقام والأوصاب أوصاب وتجعلنا لديه من خاصته أعظم الأحباب أعظم الأحباب وعلى آله والأصحاب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون وقال الله تعالى في مقام آخر ولله المثل الأعلى وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله يا أيها المؤمنون يا أيها المحبون زينوا قلوبكم بحب الله وحب حبيبه المصطفى وأصحابه المرتجى وآله المرتضى اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك والعمل الذي يبلغني حبك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد من هام في حبه أولو الألباب وحلالهم التهتك في عشقه وطاب صلاة تسهلنا به بأقوى الأنساب اللهم صل على سيدنا محمد من دنا من ربه وفاز منه بالنذر والخطاب حيث كان في قاب قوسين أو أدنى بغير حجاب وتلذذ بالمكالمة والمجالسة والموانسة

اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کی اصلاح اور انسانوں کی بھلائی کے لیے بے شمار قیمتی نصیحتیں فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کا نام

نماز، تقویٰ، حسن اخلاق، سچائی، امانتداری اور حقوق العباد، عباد کی ادائیگی کی تلقین کی۔ آپ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جس کے کردار سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور جو اپنے معاملات میں عدل و انصاف، محبت اور رواداری کو اختیار کرے۔ آپ نے جہالت سے دور رہنے، علم دین حاصل کرنے، والدین کا احترام کرنے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے اور آپس میں اتحاد و محبت قائم رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ کی نصیحتوں کا مقصد صرف فرد یعنی انسان کی اصلاح نہیں، بلکہ کیسے پاکیزہ معاشرے کی تشکیل رہا جہاں انسانیت، اخلاق اور دینی اقدار کو فروغ حاصل ہو۔